0: 谁呀、啊？
1: 好事。
0: 这
1: 贾副官，迷路了吧？
0: 快走！正好进入来。李大人，在门口给我站岗，
1: 没我的命令，
0: 谁他妈也不许进来！走。
1: 临阵脱逃，
0: 死罪！
1: 我说你蒋文柏啊，我甄长顺对你不薄啊，你小子竟敢在我眼皮底下逃跑，你太让我寒心了你！
0: 英雄，你干啥？
1: 干啥？我砸折你腿，看你还当不当逃兵！
2: 見たまえ。河湾県は戦略上重要な位置にある、いわば中原の要衝だ。また食糧庫という役割もある。この辺りの十数の村がこれから我々の食料を調達先だ。我々の任務はこの村々を掌握し、我が軍への安定した食料供給を果たすことにある。
1: ということは白書と交渉すること。
2: 品では。百姓を手なずけることが国を手に入れるということだ。しかしそれは武力ばかりに頼ってはいかん。戦略家たる知恵を使うのだ。一帝国軍人としてこの任を与えられ誇りに思う。
1: しかし我はシナの百姓をよく知りません。片言のシナ語でどうするのですかね。
2: 心配せんでもいい。中村大隊長がすでに手を打っている。こっちに通訳兼顧問をよこすそうだ。こいつはシナ人だ。日本に留学していた大隊長の同窓だそうだ。シナ名をチャン・チャオイン、日本名を中井二郎というそうだ。どうか協力してやってほしい。
1: シナ人？それで大丈夫か？
2: 大丈夫だ。私の言うことは聞いてもらうがな。
1: ではいつ頃お若大に？
2: もう着く頃だ。入ってもらえ。
3: 中一郎、中村大隊長に目を授かり、本日通訳勧告してどうぞよろしくお願いします。
4: 嫂子，花花，嫂子，你这是要出门啊？
5: 哎，昨晚做梦梦见你哥回来了，还想去村口迎迎他。
4: 那俺也跟你一块去。
5: 俺们俩那可不说好了，要是跑散了，就回贾家来找俺。那说不定这会儿他也回来了呢。
4: 行。嫂子，你这身衣裳真好看。
5: 这是你哥送俺的，他说他喜欢。
4: 俺在城里也看见有人穿过，都没有你穿的好看。那走吧。
6: 爹，爹，哎，爹，俺回来了。
7: 你小子还知道回来呀？今天日子到哪儿了？那个信儿都没有。
6: 爹，急啥了？
7: 俺这不是回来看你来了吗？
6: 耶，这是个啥家伙啊？嗯，
7: 这个洋单车，骑上它比马还快了，
6: 真嘞？啊，这还不摔下来呀？啊，
7: 咋会摔下来嘛？嗯，孝敬您老大，您老这身子骨还硬朗，
6: 还肿。
7: 俺哥回来没有？
6: 哦哦，屋里说，屋里说。

0: そいつが株主だ。ジャンチャ。あ？
1: 社長、これが株主です。
0: お前が株主か。
2: あ、
0: そうか。お前が村長だな。我々のため尽力してほしい。理事会会長を務めろ。悪くはしないぞ。
2: 规定的人说要让你当贾代的维持会长，我亏待你。
3: 对，维持会长是个啥东西？
2: 就是和你过去干保长差不多，只不过呢是替皇军效力，把贾代给皇军维持好。
3: 这我不干。

0: 回は今日だと思う。
1: それは予想外のことです。犯人はきっと頭がおかしいのやつですから、何はともあれ、カブンセは増員したのは不幸中の幸いです。
0: しかしそれは仕方がなかったから、重ねた。

0: 喧嘩ばかりしてる奴らのことか。
1: そうです。おっしゃる通りです。
0: よし。お前ら二人、ここに残れ。
2: はい。
3: はい。
0: 捜索を続ける。
1: はい。
4: よし、ゴー。
5: 安排事。

0: 何か見つかったか。
1: 中隊長、銃声のした方角を捜索したのですか。
0: あかねさん、こちら。いい。あいつじゃ、这咋回事呢？这是。
2: 俺差点就逮住张大斗了，没想到半点。
3: 怎么的？快点开门啊！来了来了，来了来了。
4: 半天才开门，磨蹭啥呢？
0: 啊，不是，刚睡下。
5: 谁说了？
0: 我不是说了他。
5: 咋着？你们家老四该不会真的成土匪了吧？你叫不叫？你不叫是吧？俺自己去叫。
4: 哎，小子，等等，
0: 快点，快
4: 点，等等，
2: 张昭仁这个王八蛋！
6: 哎，进屋了。
5: 哎，回去吧。
0: 渡辺，何をボケっとしてるんだ？
2: 思うに、長井の妹がここに届いているなら、カブンさんも他人というわけ。
0: じゃあ、よろしく頼んだぞ。
7: 你这都跟他说了点啥呀？这是，
5: 我刚才替你表了忠心了，说你一定好好合作，会把贾寨变成黄金。
6: 他在说咋样啊？
2: 江兆林这个龟孙，俺饶不了他。
0: 你行啊？你想想你这伤大志吧，这回头。回头化脓了，你这腿就保不住了。
2: 俺没惹祸，俺是给老五和老六去报仇，这不让鬼子给打的吗？
8: 放屁呢！鬼子还用火枪啊？这明明是火枪打的，
0: 给人用五六分、七八分吧，好的快点。
8: 那咱试试。
0: 试试
6: 啊！
8: 你帮我扶着他点。

0: 入ります。
1: うん、あ、紹介しましょう。こいつが渡辺です。ここで副隊長をやっております。
0: 渡辺君、真面目で結構だが、私は軍機に違反などしていませんよ。しなそう。ここのことよく分かった。
1: 怪しい。
2: 刚刚我觉得你太不适合工作了。
3: 俺这不是也着急吗？走啊，
2: 走走走走走走走走走走。
4: 跑道十号一共十座炮楼，贾寨和张寨之间这个炮楼不在计划之列。不过鉴于前一阵子贾寨有皇军士兵被杀，土匪又袭击了皇军的军粮，所以是临时决定在贾寨张寨之间加修一个炮楼。可是这一到十号的编号都……
5: 大藤さん、ここなら両方の村と程よい距離で、ここに建てたらどうでしょう。いかがですか。
0: 中井、君の地元地を切らないと大変邪魔だね。
1: 嗯。

0: 张震，你三哥选那鬼子棋在这个位置。
1: 哎，不对不对，二黑，我记得在这儿。
0: 哎呀，得了吧，哥，你平时连个路都记不住，你还记住棋插在哪？
2: 你给我去里边去。
0: 我说的没错，就在这儿。来，你三哥这啥意思？
1: 还明白了，鬼子是让俺三哥选盖炮楼的地点，这插鬼子棋的位置就是将来盖炮楼的位置。
0: 那这么说，他三哥这心眼也没坏呀、
1: 啊。就是啊，
0: 这离咱村可挺远的。
1: 哼，你可得了吧，你再仔细看看，这离张寨更远。
2: 也对呀、啊，哎，这不便宜江里仓的老家伙了吗？
1: 哎，咱们给这鬼子棋换个位置怎么样？
0: 啥意思啊？
1: 咱们把这鬼子棋插到张一仓家的祖坟上。
3: 高台建設に文句なしの条件だ。視野が広く、攻守ともに理想だ。
4: それはいい。葛西と張西の直感、まさに理想の位置だ。千里役長にも必要の場所だ。
5: 亀田隊長、隊長。どういうことだよ。一体誰が選んだのですか。
4: 各課長は選んだ。
5: 混蛋！邪魔中你个混账王八蛋！隊長、あいつを信用してはいけません。
4: 仲いい。どうした？
5: ここはダメだ。ここは行けませんよ。ここは長治代々の墓場なんです。ここで砲台を作っていけません。隊長。これは祖父です。これは祖祖父です。これは。
3: しかし、砲台を築くにはここが最適なんだ。君には深く同情するよ。
5: 亀田隊長、隊長、行けません。私も、両親も、処分できません。亀田隊長。
3: 貴様は我々に逆らうつもりか。
2: 日本人要把他们家租分了，那咋不说话？
6: 那有啥办法？
2: 人都化成土了，留也留不住，挖呗。
3: 我站那位，后黑を呼んですぐに始めろ。
5: いや、
3: バイトの計画通り、日暮れまでにここをすべて鳴らしてしまい、法廷に遅れを出すな。急げ！